Ia ole ua tasi minute, mana se kone te aile tulas fuma tasi. Maro lava soi fuma ui al tatu tulu, alo mai ala tatu. O karamine nei o tō whare u liu tatu te whaso, ai fu ia nei, mo i lava e, ia maari e fu i disitaimi ai, o mea tā ua fu i tatu te mafau fau atini ai. I tatu a inga, ia tatu whanau, ia mau tatu aingi potu potu, ia mau tatu tulu voi. Ia, e eisi, se ungari isa oi, e malanga, ona ore i e whaktani malo na utonu. Oro ono fu whaktani malo, o wha visi visi la si ungari i lisi a fia fina. I aru loa si tinaua, tau fai e tatala le, wha malama ore. Or potu tali malo ore, whaktani malo ore, no foi. I ala ala e, fiu si tinaua tau fai, pe mfai tatala le, wha malama ele mfai. Ya leo wa alure tinali ala e vili e non to rua ya lalo ili ili ofisa de reception sili vili lalo tau yei o non to rua le ya etau ngei fa malama o le tau fai tala fa malama o le etau pure leo la vatu le fa fonga angaratu o le etau puno yo fa malfari Ya la la mai is tini ten telefon. Ele ol fa fitau ile na fa fitau dia o ruo ia. Ele ola via tu fo mato. Ya la la o mate tele tu ma rom fa. Se ele ai ol ele un fin tala fa malama o. Ol fa fitau ile auto. Ol ele fa fitau ma ol fa fitau ile un fin tala fa malama. La so ona ile to inga rumari. E mata o se mea tarfea ngai, wale, mata o lalma fofauta maro wale nifai, famai ia le reception. It's your problem, that's the problem between you and your wife. Ile ta walo finit talare fa malama, ia maita maro. No, it's your problem. Ele mafaina talare fa malama. Fafita uro ele mafaina talare fa malama. La so wangona ilia toa inga arungari. E mata o se mea tarfea ngai, wale, mata o lalma fofauta maro wale nifai, famai ia le reception. It's your problem, that's the problem between you and your wife. Ile ta walo finit talare fa malama, ia maita maro. No, it's your problem. Ile mafaina talare fa malama. Ile ta walo finit talare fa malama, ia maita maro. No, it's your problem. Ele me faz de tal forma, mano.

Ua sefulu minute ua tiaʻi leiti ulasi ma le lua o le taeaona i o le asofaili le aso lua sumatasi o aukusi o lua afelusu ma le ono faafetai atu tatou atunuu ona mafutamai tatou prokalame o le tuafaliuliu malo o le faasoa faafetai foʻi mo finagalo faalia ia ma si foʻi o loo faafoga mai o falafigaluega o mota ma lou lava po lou tavale ia le alii tapena mai mo tatou prokalame o le aso ai palepoto salalau fia poko san ia faasosolo atu ai lava se tatou faaiʻu i le ikaiona tatou mafaufauga faaleaga e faaiʻu ai tatou prokalame onai foʻi taea